0: gorge kuite mavakari ngwangoma ngoma ngomborwa zvavo zviri vanotsivura zvavo vakandiyauka mukabhoka zinofobia karamba kurakakaka zvekuti ndichasei musvadzikwana kuti uchidzoka mukero zinofobia kana vanhu ndokari kune zviri kuitwa nemanyerega pari naika ndova dabdaro kambo ako unoti zvekuti hai wakani takirwa here hamere kuti neunakirwa here hadiko koma zvofe zviri kubva sei kamuri koko ah vada jo nasi vakamuri kuku kokaika
1: zvikwanisikwezera vakadza vanhu mari
2: mani kugara kumaisiti ndi inani vakubisei munomuse majasina vak mochinyastirekimi yokuna ndichigara zvokumbirai mari imi mani azvamami kutushemi
0: joramoyo mukoma wa j joramoyo for j ndibvarjiavava tacharamoyo vapinda mdataka kamoo zvekuti ngiziva here manga mavagungana vamwe vakiri vadiwa rukita se hakuna munhu